0: chechen delupsil rangmi lamkar nga ti lamtun uche chamchin che lamba
1: chechen delupsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor u che lapsin delupsil lamtun

야 세댕 그 년군 족분한 바 최초 대모이나 다르타 최적가 년름 등전 선반다는 총은의 장족 년층 큰 워크를 농층 그 완농층지 번역의 타통 년층인 남바 세대 공영 멘트의 완농층지 번역의 타통 그 년층들라 선시 능불 얼가 쓰시 나대 천돈 선바 채롱 조마긴 Dena derung len chendi nang ayang ni chena ma gle tang gle ang dong len suk ge lg chi cha nom ba zgo de yul dena tu pun nam ba ge yang nga chu len chende nyen chu ra shu ge lg chin de tg yang arang ge pha ma pen chil tang tu pu tg mu su wa sendum chon sil ji mon den de ker sam na nga chu ta tung kang ge ka par ng chang tge ge den chi ge tgsim ni ge sen den ar nga tang tge ge den chi ge tgsim ni ge sen den chi tge ge den chi tgsim ni ge ar nga xsim tge kelim de ka par yong bar yang cherung ro ma ge lxsim nam tg ger ga Shunin yi chena ma dergung galen chena nga gojige yo nuglik chi tig ngocho zgigil. Tumra lawa prba jaga chimil ergimil doji chigsir gu nuga manglish gittang. Sonum yixi ghi semkung ghi chamdu. Huangun tang jigshil cu ni ghi yanchuk yanchu kani sir gu nuga donglen sig. Doji chishten ghi ima chungonbu. Aranchina roma ghi shang lari lamu. Robi ghi vamu cherang chomu. Arganzin targa aradi chamu. Dawa Chwaxi ghe shtoka ragina mgpa jinsir gu nuga manglish ghi chi gojig shi yul. Dina derang lianchin di chi thumar gojig yu nuglik chi lawa parwa ja ghe chimil gimil doji chigsir gu nuga manglinda yin dina chukbu namba ghe yin manglinda panchin na mondang ghe lichji kirsam na yin nga chu tatung kanga kapar yungbar donzin ba cherang zhoma ghe lhasam namtak ghe rgasi yi ghe yul.